0: کال کرتی ہے، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی جب الیکٹرائٹ امبیلنس یا پوٹاشیم بڑھنے سے یا ایسیڈوسس بڑھنے سے وہ کبھی لائف تھریٹننگ ہو جاتا ہے، اور اس سمے اسے ہم اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز کہتے ہیں. ٹریٹمنٹ کی آوشکتا ہو جاتی ہے، یا تو ڈائلسس یا تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن. ڈائلسس یہ ایک آرٹیفیشل کڈنی کا کام کرتی ہے جو ہفتے میں دو یا تین بار مریض کو مشین کے اوپر جا کے یہ بلڈ صاف کرنا یا جو کیمیکلز جو بدن میں تکلیف دیتی ہے ان کو کلین کرنا ضروری ہو جاتا ہے، دیٹ از ڈائلسس.
1: جی،
0: لیکن ڈائلسس کے لیے ہفتے میں دو یا تین بار جانا پڑتا ہے، اور اس سے پورے کڈنی کے فنکشن کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا ہے.
1: جی جی.
0: سو دا بیٹر ٹریٹمنٹ از کڈنی ٹرانسپلانٹیشن.
1: جی.
0: ناؤ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن سے نئی کڈنی مریض کو دے کے جو پھر وہ کڈنی کا کام اپنے آپ لے لیتی ہے، جس سے نیئر نارمل لائف پیشنٹ کی ہو سکتی ہے.
1: جی.
0: لیکن یہاں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات، شارٹیج آف آرگنس. ہر سال کچھ 200,000 مریض انڈیا میں ہے جن کو یہ رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور الٹیمیٹلی 10% مریض ہیں جن کو یہ ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے.
1: جی جی.
0: کیونکہ ڈائلسس اب کافی سینٹرز میں ڈائلسس کی سویدھا مل رہی ہے، لیکن وہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آرگن ملنا ڈیفیکلٹ ہے.
1: جی جی.
0: دو پرکار کے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہوتے ہیں، جسے ہم ریلیٹڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں یا ڈیزیز ڈونر یا کیڈاور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. لیونگ ڈونر میں جہاں پیشنٹ اور ڈونر دونوں کی کڈنیز میچ ہوتی ہے، جو الگ الگ بلڈ ٹیسٹ سے ہم چیک کرتے ہیں، وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو پرسن ڈونیٹ کرتا ہے ان کی ہیلتھ کو ہم کو زیادہ چیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے ڈونیٹ کی اور خود پیشنٹ بن گئے.
1: بالکل.
0: سو پہلے وہ سب ہم چیک اپ کرتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پرابلم ہونی نہیں چاہیے. فارچونیٹلی ایک کڈنی سے کوئی بھی پیشنٹ اچھی زندگی جی سکتا ہے، اور اس کے کارن اگر باقی سب رپورٹس ٹھیک رہے تو ایک کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے. سو جسے ہم لائیو ڈونر ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ گورنمنٹس کے قانون ہے، اس حساب سے ہم ڈونر سلیکٹ کر سکتے ہیں.
1: جی جی.
0: لیکن سب سے ضروری بات ہے، جیسے ہم ڈیزیز ڈونر اور کیڈاور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آفٹر ڈیتھ اگر ہم کسی کو مدد کر سکے تو اس سے بڑے چیز کیا ہے.
1: جی.
0: اور ڈیتھ ہم ایسے مانتے ہیں کہ اگر ہمارا ہارٹ بند ہو گیا تو ہماری ڈیتھ ہو گئی. ایکچولی یہ برین ہے جو ہماری لائف کو کنٹرول کرتا ہے.
1: جی جی.
0: اور جب برین کام کرنا بند ہو جاتا ہے تو اسے ہم برین ڈیتھ کہتے ہیں.
1: جی جی.
0: نا کچھ مریض جن کے کچھ نیورولوجیکل پرابلم ہوئے، جن کو ایکسیڈنٹ ہوا جس کے کارن برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، جہاں ٹیکنیکلی ویوستھت جانچ کر کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ یہ مریض ابھی برین ڈیڈ ہے، جس کو واپس زندہ کرنا پاسیبل نہیں ہے. اگر ان کے آرگنز یوز کر سکیں تو وہ آرگن سے کافی لوگوں کو سیکنڈ لائف مل سکتی ہے، جسے ہم کیڈاور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے.
1: جی جی.
0: کیونکہ ادروائز یہی آرگنز یا تو ہم دفنا دیتے ہیں یا ہم جلا دیتے ہیں. اگر سمے میں یہ آرگنز اگر مل گئے تو کافی لوگوں کی زندگی سدھر سکتی ہے.
1: جی.
0: یہ بات ماننا غلط ہے کہ کہاں بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا کہاں سے ہم آرگن لے لیں گے اور ٹرانسپلانٹ کر دیں گے. یہ سب اگین متھس ہے. آرگن ڈونیشن کے لیے پہلے تو مریض زیادہ کر کے اس بیماری سے جب آئی سی یو میں وغیرہ رہتے ہیں، جب پوری ٹریٹمنٹ کی کوشش ہو جاتی ہے، اس کے باوجود جب چار ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ واپس زندہ رہنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اس سمے ہم پیشنٹ کے جو ٹرانسپلانٹ کوآرڈینیٹر ہے وہ ریلیٹیو سے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈونیشن کے لیے تیار ہے کہ نہیں. سو یہ